opće duje. U svakom rauljo in cvetico, ko držim jo za ročico, srećen sam.

srca spet in spet. Razpoznal sem, to ni prav, in srce sem tebi dal. Ti si hladna kakor led, srce moje joče spet.